0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी.
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Gurpreet Sahib Singh ji, apa baithe hain Dhan Dhan Guru Granth Sahib ji de kol. Aap de charna ch ehi benti hai vi akha band karke ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆ ਮੈਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਇੰਦ, ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ, ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦੀ ਲੈਫਟ ਕਦੀ ਰਾਈਟ, ਵਾਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।